0: علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ ملک آج اپنا 80واں یوم آزادی جوش و خروش اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ منا رہا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تاریخی لال قلعے کی فصیل سے قومی پرچم لہرایا اور قوم سے خطاب کیا۔ انہوں نے بابائے قوم مہاتما گاندھی سمیت تمام مجاہدین آزادی اور ان انقلابیوں کو خراج تحسین پیش کیا جنہوں نے قربانی کی عظیم روایت کو قائم کیا۔
1: دیش آج ان مہان سپوتوں کا پنیہ سمرن کرتی ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے تیاگ بلیدان کی پراکاشٹھا، اپنے تپ تیاگ اور بلیدان آزادی کے ایک ماتر لکش کو لے کر کے اپنی پوری زندگی کھپا دی۔ پوجیہ باپو سمیت سبھی سواتنتر سینانیوں کو، بلیدان کی مہان پرمپرا جگانے والے مہان کرانتیکاریوں کو آج میں شردھا پوروک نمن کرتا ہوں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی ترقی کا سفر اب صرف تیز رفتار ترقی کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ ہر میدان میں ترقی کرنے والے خود انحصار بھارت کی کہانی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پچھلے 12 سالوں میں بھارت نے ہر شعبے میں بے مثال ترقی کی ہے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج 80ویں یوم آزادی کے موقع پر لکھنؤ کے ودھان بھون میں منعقد ایک تقریب میں پرچم کشائی کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ آج یوم آزادی کے پرمسرت موقع پر ریاست کے تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ ہمارے ملک نے طویل جد و جہد، قربانیوں اور لگن کے نتیجے میں 1947 میں آزادی حاصل کی۔ آزادی کا مطلب صرف سیاسی آزادی نہیں، بلکہ پسماندگی، غربت، ناخواندگی اور عدم مساوات سے مکمل آزادی ہے۔
2: آزادی کا مطلب کیول راجنیتک آزادی نہیں۔

0: تاریخی لال قلعے پر یوم آزادی کی تقریبات میں ملک کی قیادت کی۔ وہاں ان کے پہنچنے کے بعد لال قلعے پر پہلی مرتبہ قومی گیت وندے ماترم گایا گیا۔ اس سال کی تقریبات میں 2047 تک وکست بھارت کی تعمیر میں نوجوانوں کے رول کو تسلیم کرتے ہوئے یوا شکتی کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ لال قلعے کی فصیل سے قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ گزشتہ 12 سال کے دوران ملک کے کروڑوں شہریوں نے اپنے پختہ عزم اور لگن کے ذریعے ملک کو نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے بھرپور کوشش کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان کوششوں کی بدولت 25 کروڑ لوگ غربت سے باہر آ گئے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت نے 2047 تک ایک ترقی یافتہ ملک بننے کا بڑا نشانہ طے کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت جو کبھی 5 کمزور معیشتوں والے ملکوں میں شامل تھا، اب دنیا میں ایک بڑی اور سب سے تیز رفتار ترقی کرنے والی معیشت کے طور پر ابھرا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کوئی ملک تبھی ترقی کر سکتا ہے جب وہ خود اپنے خواب اور عزم کی طاقت کے ساتھ قدم بڑھاتا ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ بڑے خوابوں اور مضبوط عزم سے ملک کی کوششوں کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔
1: کوئی بھی راشٹر تب مہان بنتا ہے جب اپنے سپنوں، اپنے سنکلپوں اور اپنے سامرتھ کے دم پر آگے بڑھتا ہے۔ بڑے سپنے ہماری سوچ کو وستار دیتے ہیں، ہمارے سنکلپ درڑ ہونے چاہیے۔ جب سنکلپ درڑ ہوتا ہے تو کٹھنائیوں سے، آپداؤں کے بیچ سے راستے نکالنے کا سامرتھ اپنے آپ ابھر کر کے آتا ہے۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی کی یقینی فراہمی موجودہ دور کی بڑی ضروریات میں سے ایک ہے اور سرکار نے اس سلسلے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی ملک کی توانائی کی یقینی فراہمی کا ایک اہم وسیلہ ہے۔
1: انرجی سیکورٹی یہ ہمارے سمے کی مانگ ہے، اور اس لیے ہم نے پہلے سے ہی اس دشا میں ایک کے بعد ایک مضبوط قدم اٹھائے ہیں۔ انرجی سیکورٹی کا ایک بڑا مادھیم ہے پرمانو ارجا، نیوکلئر انرجی۔ ہم نے پارلیمنٹ میں شانتی ایکٹ پاس کر کے ایک نئے لکش طرف جانے کا راستہ طے کر لیا ہے۔ 2047 تک ہم 100 گیگاواٹ نیوکلئر پاور کا لکش لے کر کے چل رہے ہیں۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ سرکار نے ساحل سمندر کے 99% علاقے کھول دیے ہیں اور سرکار اب سمندر کی گہرائیوں میں تلاش کا کام سرگرمی کے ساتھ انجام دے رہی ہے اور نئے ذخائر دریافت کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔
1: ہم نے 99% کو جو کبھی نو گو ایریا ہوا کرتے تھے، ہم نے اس کو گو اہیڈ ایریا کے روپ میں کھلا کر دیا، اور اب ہم سمندر کے بھیتر بھی ایکسپلوریشن کرنے کی اور نئے نئے بھنڈار کھوجنے کی دشا میں ہم پربرت ہیں، ہم پریاس کر رہے ہیں۔ ہم نے پچھلے ورش اسی دشا میں ایک مہتوپورن قدم رکھتے ہوئے سمندر منتھن کی گھوشنا کر کے کام کو گتی دینے کا نرنے کر لیا۔
0: وکست بھارت کے لیے نوجوانوں اور خواتین کو با اختیار بنائے جانے پر زور دیتے ہوئے جناب مودی نے مختلف پبلک امتحانات کے لیے غریب اور متوسط طبقے کے کنبوں کے لیے مفت آن لائن کوچنگ فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ وزیر اعظم نے یہ اعلان بھی کیا کہ سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگلے 1 سال میں 1 کروڑ نوجوانوں کو اے آئی کی ہنرمندی کی تربیت دی جائے گی۔ جناب مودی نے کہا کہ اس طرح یہ نوجوان عالمی سطح پر اے آئی کے شعبوں میں سرکردہ رول ادا کر سکیں گے۔
1: ہم نے پچھلے دنوں اے آئی امپیکٹ سمٹ کیا تھا۔ اے آئی کا وستار بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لال قلعے سے میں دیش کے نوجوانوں کے لیے گھوشنا کرنا چاہتا ہوں، ہم نے طے کیا ہے کہ آنے والے 1 ورش میں 1 کروڑ یوواؤں کو اے آئی اسکل کے لیے ٹریننگ دینے کا ہم کام کریں گے۔
0: اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے ملک کے لوگوں پر زور دیا کہ وہ قوت کی 7 دھاراؤں سپت دھارا کو بروئے کار لائیں۔ جناب مودی نے کہا کہ اگلے 5-7 سال میں ملک وہ سب کچھ حاصل کر لے گا جو گزشتہ 5-7 دہائیوں میں بھی حاصل نہیں کیا جا سکا تھا۔
1: آج لال قلعے کی پراچیر سے میں دیش کے سامنے شکتی کی سپت دھارا کا آواہن کرتا ہوں۔ آنے والے 5-7 سال میں جو پچھلے 5-7 دشک میں نہیں ہوا، وہ سپت دھارا کے سامرتھ سے، شکتی سے ہم دیش کو نئی اونچائی، نئی گتی دیں گے اور نئے لکشوں کو پار کرنے والا سامرتھ دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیش کی یوا شکتی کا سامرتھ کا بھرپور راشٹر نرمان میں اپیوگ ہوگا۔
0: وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے 7-8 سال میں مزید 5 سے لے کر 8 سیمی کنڈکٹر پلانٹس کام کرنے لگیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ 3 سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ پلانٹس میں پروڈکشن کا کام شروع ہو چکا ہے۔
1: کوئی بھی الیکٹرانک گوڈز ہوگا، ہمارے میڈیکل